0: ما هو بيا دي عندك مش مش شو مش تكلم زبا بس هي مش تكلم غا مش مش تكلم غا ترى ما أنا ما داخل بيخو لاي ما داخل سون فاش نبو خد باك ما ما خلية كن واسع ما نغا شلامو مش تكلم غا Hoş geldin. Dağıl kasa urpasla ha. Aşağı sinir misin? ما اندخت اتيا؟ سو ما يتو تمدا؟ ما شاء الله تيكي؟ سو لا شي ما دوي ما دو من تبت من دورنا ها بون اوخشما بيا انستغرام اوخشما
1: 在向艺人们请教的同时，阿力木也在酝酿自己的创作。塞麦提是阿力木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿力木自己写的。